aman, na zingăr mădit, ca quanta pe destină purtă scrit, tu voglia fa sapere, din tuo cor, la passione tiene, până femmina bella, ca vuo bene e ca bene te vo. E dinta stucchio tuo chiaro e lucente, na lacrima cucente ci sta passando mo'.